Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 27 сентябрь якшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А ярчене белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Динлә тыңла кушымтасыннан Вот ИС радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Түркия ил башы Рәҗәп Тайып Эрдоган сугыш җинаятьчеләренең урыны Берләшкән Милләтләр Оешмасы трибунасында түгел, ә мәхкәмә залында булуын белдерде һәм геноцид кылган кешеләрнең үз гамәлләре өчен җавап бирергә тиешлегенә басым ясады. Шимбе көнне Истанбулда узган 21-нче Мөсәйет Экспо халыкара сәүдә ярминкәсе

Әм 29-нче халыкара эш форумының йомгаклы чарасында чыгыш ясаган Эрдоган сугыш җинаятьчеләренең урыны Берләшкән Милләтләр оешмасы трибунасында түгел, ә алар кылган үтерүләр, кыйган кан өчен җавап бирәчәк мәхкәмә залларында, иншалла, ул көннәрдә шиксез киләчәк, диде. Эрдоган, әгәр геноцид кылган кешеләр гадәләт, хокук, тарих алдында җавап бирмәсәләр, шул ук вахшилек тагын кабатланачак, шул ук кешелек фаҗигасы белән балаларыбыз да очрашачак, дип кисәтте. Фәләстин халкына яклауын яңгыткан Эрдоган, Фәләстин халкы ялгыз түгел, Газадагы кардәшләребез хокук һәм гаделлек эзләүдә ялгыз түгел, диде. Эрдоган Нетаньяхуның чыгышы башланганда БМУ гомум шурасы залыннан чыгып китүчеләренә хуплавын белдерде. Кешелек иттифагы вәкиле буларак гомум шура сугыш җинаятьчеләренә лаеклы җавап бирде, диде ул. Икътисад мәсьәләсенә дә тукталган Эрдоган Төркиянең соңгы 24 чирек дәвамында үзлексез үсеш кичерүен һәм хәзерге вакытта дөньяда 16-нчы, Европада исә 6-нчы иң зур икътисад булуын әйтте. Ул шулай ук экспорт башкаручы төрек фирмалары саны 2002 елда 33 мең булган булса, 2025 елда аларның 168 меңгә җитүен әйтте. 20 көн элек игълан ителгән яңа урта мөддәтле программа белән тотрыклы һәм баланслы үсеш максатларына туры китереп катгый рәвештә алга барачакларын белдерде. Америка Кушма Штатлары елбашы Дональд Трамп якын көнчыгыштагы сугышны туктатуга юнәлтелгән тәкъдимне кире какса да, Иран Ормуз бугазын навигация өчен ачу шартларыннан чигенми. Иран дәүләт телевидениесе ырып хәбәр итүенчә, тышкы эшләр министры Аббас Аракши Тахран җитәкчелегенең таләпләреннән чигенмәячәген әйтте. Аракши шартлар арасында төбәктәге бәрелешләрне туктату һәм берничә ай элек бозылган утны туктату килешүе кысаларындагы йөкләмәләрне үтәүнең дә булуын белдерде. Аракши, безнең шартлар ачык һәм Ормуз бугазын яңадан ачуга юнәлтелгән һәр адым бу шартларның үтәлүенә бәйле. Без бер кайчан да дипломатия исә сөйләшүләр ишеген япмадык, ләкин шул ук вакытта хокукларыбыздан да ваз кичмәдек, диде. Иранның Катар аркылы Вашингтонга җиткергән тәкъдиме шартлар кабул ителгән очракта бугазны 7 көн эчендә яңадан хәрәкәт өчен ачуны күздә тота. Тәхранның таләпләре арасында Ливандагы бәрелешләрне һәм Ямәндәге дошманлык гамәлләрен туктату, туңдырылган Иран активларын ирекле калдыру, Иран нефтенә карата санкцияларны бетерү һәм АКШның диңгез блокадасын бетерү бар. АКШ башы Дональд Трамп исә шимбә көнне ясаган белдерүендә килешүгә ачык булуын, ләкин утны туктату тәкъдимен кире кагуын белдергән иде. Израиль яһудларының Сокот бәйрәмен сылтау итеп, басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлеген тулысынча япты, барлык кишү пунктларында хәрәкәтне туктатты. Фәләстиннең рәсми хәбәр агентлыгы ВАФ хәбәр итүенчә, бүген башланган тулы ябылу 3 октябрь шимбә көненә кадәр дәвам итәчәк. Израиль кешеләре Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге камалашны көчәйткәндә, контроль пунктларындагы хәрби чараларны да арттыра. Ябылу һәм хәрби чикләүләр аркасында фәләстинеләр изге урыннарга да бара алмый. Израиль Яһуд бәйрәмнәре вакытында фәләстинеләрнең көндәлек тормышын катгый чикләүче гамәлләргә күчә. Ярданның көнбатыш үзәнлегендә камалашны көчәйтүче, контроль пунктларындагы хәрби чикләүләрне арттыручы һәм кеше урыннарын ябып торучы Израиль кешеләре шәһәрләрдә һәм авылларда яшәүче фәләстинеләрнең хәрәкәтен һәм көндәлек тормышын җитди рәвештә тоткарлый. Көньяк Африкада 2 айрым кораллы һөҗүмдә 27 кеше үтерелгән. Көньяк Африканың Йоханнесбург шәһәренең көнбатышында барда булган кораллы һөҗүмдә 17 кеше һәлак булган, 15 кеше яраланган. Бу илдә бер-бер атлы булган күмәк һөҗүмнәренең соңгысы. Полиция мәгълүматларына караганда, автоматлар белән коралланган 8 һөҗүмче шимбә көнне сәгать 19:30 тирәсендә барга барып керә һәм андагы кайбер кешеләрне тикшергәннән соң аларның кесә телефоннарын тартып ала. Шикле кешеләр 2 машинада вакыйга урыныннан качканчы 2 машинага үттерде. Һәлак булучыларның 13-е ират, 4-е хатын-кыз булуы белдерелә. Шулай ук якшан биртәсендә Кейптаун янындагы башка бер күңел ачу урынында булган кораллы һөҗүмдә 10 кеше һәлак булган, 11 кеше яраланган. Вәкаләтлеләр һөҗүмнәрнең сәбәбе әлегә билгеле булмавын, җинаятьчеләрне тоту өчен детективлар һәм махсус төркемнәрнең җәлеп ителүен белдерә. Якынча 62 миллион халкы булган илдә көненә якынча 60 кеше үтерелә һәм ул дөньяда җинаятьчелек дәрәҗәсе иң югары булган илләрнең берсе санала. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Кайбер тормышлар шәхеснең генә түгел, шыр рухында аңлата. Кайбер каләмнәр кәгазьдә түгел, ә тарих хәтерендә языла. Хөсәйен Җәвитнең тормышы нәкъ шундый. Нахчыванның элекке урамнарыннан башланып, Истанбул әдәби даирәләре аша үтеп, Бакуда өлгереп, һәм ниһаят Себер салкыннарына кадәр сузылган бу юл шагыйрьнең генә түгел, ә иреккә, кеше абруена һәм хакыйкатькә ышанган зыялының көрәше. Җәвит өчен шигърият матур сүзләр генә сөйләү түгел, ә караңгы чорларда кешелекнең вижданына мөрәҗәгать итү иде. Шуңа күрә аның каләме үз заманы чикләрен узып китте һәм үлгәннән соң да яшәде. Мең 1882 елда Нахчыванда туган әдәби дөньяда Хөсәйен Җәвит буларак билгеле Хөсәйен Габдулла улы Расизаде яшьтән үк сүз һәм фикер дөньясы белән танышты. Аның Нахчыванда башланган белеме Тәбриз һәм Истанбулга кадәр сузылды. 1909 елда Истанбул университетының әдәбият факультетын тәмамлаган Җәвит классик көнчыгыш әдәбияты мирасын заманча фикер белән берләштерде. Ул Нахчыван, Гәнҗә, Тбилиси һәм Бакыда укытып җәмгыятьнең үзгәрүчән йөзе белән якыннан танышты. Традиция һәм модернизация арасындагы каршылык аның төшенчә дөньясындагы төп мәсьәләләрнең берсенә әйләнде. Җәвитнең романтизмы гади сәнгать карашы гына түгел, ә кеше җанына һәм хакыйкатькә ирешү омтылышы иде. Ул кешелек, язмыш, мәхәббәт, яхшылык, яманлык, виждан һәм ирек кебек гомум кешелек мәсьәләләрен әсәрләренең үзәгенә куйды. Шуңа күрә аның әсәрләре үз заманының Әзербайҗанын гына түгел, ә кешелекнең мәңгелек мәсьәләләрен дә яктыртты. Бу әсәрләрнең иң көчлеләренең берсе Иблис. Монда Җәвит явызлыкның әкиятләрдә генә түгел, ә сугышларда, хакимият өчен көрәшләрдә, амбиция һәм тынып калган вижданнарда яңадан тууын күрсәтә. Явызлыкны кем тудыра дигән сорау биреп, ул кешелекне үз эчендәге караңгылыкка каршы торырга чакыра. Пәйгамбәр, Аксак Теймур, Сиявуш һәм Хәйәм кебек әсәрләрендә ул үз заманының гаделлеге, хакимияте һәм иреге мәсьәләләрен үткән геройлар ашада тикшерә. Аның өчен сәнгатьнең бурычы алкышлау түгел, ә кешеләрне уйландыру иде. Ләкин кайбер чорларда кешеләрне уйландыру да куркыныч иде. 1937 елда милләтчелек һәм контрреволюцион эшчәнлектә гаепләнеп кулга алынган Җәвит 1939 елда советка каршы пропаганда өчен 8 елга төрмәгә хөкем ителә һәм Себергә җибәрелә. Кайшандыр Истанбулда әдәбиятның бөек исемнәре белән бер үк һаваны сулаган һәм әсәрләре Бакыда куелган шагыйр хәзер тоткынга әйләнә. Ул 1941 елның 5 декабрендә Себердә вафат була. Себер аның гәүдәсен алды, ләкин сүзләрен ала алмады. Еллар үтте һәм бер көнне озак вакыт читтә булган шагыйрьнең гәүдәсе ватанына кайтты. 1982 елда тууына 100 ел тулганда Хөсәйен Җәвитнең калдыклары Себердән Азербайҗанга китерелде һәм 3 ноябрьдә Нахчыванда, туган җирендә бала чакта яраткан тут агачы урнашкан ата-бабалары йорты янында яңадан җирләнде. Аннары аның исеменә истәлек кабере куелды. Бу мәетнең генә кайтуы түгел иде. Шул ук вакытта хәтернең, милләтнең үз шагыйре белән кабат кушылуы иде. Җәвит бүгенге көндә дә Азербайҗан әдәбиятында, театрында һәм мәдәни хәтерендә яши. Аны төрки дөнья өчен мөһим иткән нәрсә әсәрләренең тирән рухы. Аның шигырьләрендә Азербайҗаннан төрки дөньяга, ислам һәм Иран географиясына кадәр сузылган мәдәни эзләр берләшә. Җәвит өчен ватан география гына түгел иде. Ул тел, истәлекләр, балачак һәм җаны белән урнаштырган бәйләнеш иде. Аны Себергә сөргенгә җибәргәч, гәүдәсен ватанынан читләштерделәр. Фәкать хәтерен һәм сүзләрен ала алмадылар. Чөнки шагыйрьнең китабын тартып алып була, ләкин аның аңындагы җөмләне һәм халык хәтеренә сеңгән сүзләрне юкка чыгарып булмый. Еллар узгач, аның калдыклары Нахчыванга кире кайтарылды. Тынып калган тавыш үз җирендә кабат яңгырады. Аның тарихы төрмә белән шикләнмәгән каләм, шәнешкеле шыбык артында булмаган шигърият һәм сөргүн белән шикләнмәгән фикер тарихы. Бүген Җәвитнең тавышы безгә шул ук хакыйкатьне искә төшерә. Кеше тавышын югалтмаганчы җиңелми.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Дөнья буйлап күп авыллар корылык яки су басу аркасында юкка чыга. Бу климат үзгәрешләре гасырлар дәвамында яшәгән авылларны яшәү өчен ярашсыз хәлгә китерә. Климат кочакларына һәм мәҗбүри миграцияларга китерә. Үш буын дәвамында бер үк икмәк үстергән җир, моннан ары сез монда яши алмыйсыз дигәш. Кая барасыз? Сезне күченергә мәҗбүр иткән нәрсә сугыш, икътисади кризис яки сәяси конфликт түгел, ә көн саен берәс күбрәк эрей торган боздык булса, нишләргә? Дөньядагы су манараларының берсе буларак билгеле Гималай тауларында бозлыклар эри. Кайчандыр тормыш бирүче елгалар үлем тузакларына әйләнә. Алар берничә минут эчендә бөтен авылларны йота. Су бер илдән киткән чакта, анда яшәүче миллиондаган кеше нәрсәне калдырып китә. Непалдагы дәү боз күлләренең ташу һәм көтелмәгән су басулары бер төн эчендә еллар буе тырыш хезмәт белән төзелгән авылларын һәм йортларын югалткан кешеләр турындагы хикәяләр белән дөньяны тирән төтрәндерде. Чөнки Непал глобаль углерод чыгаруларына бернинди йогынтысы өлеше булмаса да, климат кризисының иң авыр су һәм миграция фаҗигаларын кичергән илләрнең берсе. Непалдагы су басуларының арткы планына каралган чакта, Гималай тауларында бәле казаларына китереп чыгаручы барышның кинәт-кинәт түгеле, тау экосистемасындагы узак вакытлы климат үзгәрешләре һәм физик үзгәрешләр нәтиҗәсе булуы күренә. Бөек тау сыртларында, мең еллыклар дәвамында таш һәм боз массаларын берләштергән мәңгелек туң катламы, глобаль температура күтәрелү сәбәпле эри. Каримнар әйтүнчә, бу туңган бәйләүче катламның эрүе тау битләүләрен һәм бозлык нигезләрен механик рәвештә какшатырга мөмкин. Шуның белән таш ишрүләр, җир тетрәүләр һәм башка тау куркынычлары куркынычы арта. Шул вакытта боздуклар кимегән саен барлыкка килә торган яки үсә торган боз күлләрендә җыела торган су күләме дә артырга мөмкин. Әгәр күлне уратып алган табигый киртәләргә зыян килсә, бик кыска вакыт эчендә миллионнаган куб метр су астындагы үзәнлекләргә барып җитә ала. Авытлардан алдагы атналарда һәм айларда бөек тауларындагы бозлыкларның хәрәкәт тизлегендә аномалиялар күзәтелгән. Мәсәлән, игәршин мәгълүматлары эрү интенсивлыгы белән бозлыкларның хәрәкәт тизлегенең арткатнагы югары утырмаган эрегән су җыелуы сәбәпле эрегән суның һәм тулып торган ләмнең төсенең күрән төскә кергәнен күрсәткән. Нәкъ менә шушы ноктада безнең башыбызга зур афаттан котылу өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән сорау килә. Бу кинәт табигый вакыйга булса да, алдан күзәтелгән үзгәрешләрдән файдаланып, афатны киметү өчен без нәрсә эшли алабыз? Җәмгыятькә нигезләнгән иртә кисәтү системалары, куркыныч

Қазақстанда болған тұрақ пунктларда ирте кисәтуне жерле халық қатнашында ғәмәлгә ашырырға мөмкиндік бирә торган бер модель. Югары бассейннарда су дәрәҗәсе үзгәрешләрен күзәтүче волонтерлар яки гади су сенсорлары, осқы үзәнлекләрдәге тұрақ пунктларга сүрәннәр, мегафоннар яки SMS аша кыска вакытлы минутлар тәртибендә кисәтүләр җибәрәләр. Соңгы елларда киң таралган автоматик күзәтү станцияләре, метеорологик мәгълүматларны һәм елга дәрәҗәләренең кинәт үзгәрүен күзәтеп тора. Ләкин Гималай тауларының таулы һәм тәке булуы бу системаларның һәр нуктаны үз эшенә алуын кыйынлаштыра. Шуңа күрә бирәтә ерак һәм тар үзәнлекләрдә үзлексез һәм реаль вакыт режимында мәгълүмат бирү һәр вакытта да мөмкин булмаска мөмкин. Нәкъ менә шушы ноктада технология белән җирле белем альтернатива түгел, тулландыручы хәлгә килде. Күзәтүче җайланмасы ирешә алмаган урында кеше күзәтүе. Элемтә челтәре җимерелгән урыннарда исә традицион кисәтү ысуллары гомерләрне коткара ала. Алдан ук барлык саклык чаралары күрелсә дә, котылгысыз белә каза белән шашканда без үз гомеребезне ничек саклыйбыз? Беренче чиратта һәр секунда мөһим булган бозлык суларының ташу вакытында үзәнлекләрнең аскы өлешендәге торак пунктларда яшәүчеләр куркыныч билгеләрен күрү белән яки иртә кисәтү сөрәннәренең эшли башлавы белән иң якын бийек һәм куркынычсыз урыннарга барып җитәргә тырышырга тиеш. Заманча элемтә линияларында кинәт өзеклек булган чакта, төбәк халкы тавыш сызгыру яки тау битләүләрендә тавыш системалары кебек альтернатив кисәтү ысулларын кулланып, тирә-яктагы һәм тагын да бөек өлешләрдәге торак урыннарга мәгълүматны җиткерергә тиеш. Табигать бәласеннән соң, афаттан соң, юллар һәм күперләр җимерелгән очракта, җирле мөмкинлекләрне, ресурсларны һәм тиешле материалларны кулланып, изоляциядә калган төбәкләргә барып җитү өчен вакытлыча керү юллары яки асылмалы күперләр төзелергә тиеш. Зыян күргәннәргә һәм юлда калган кешеләргә мөмкин кадәр тизрәк барып җитәргә кирәк. Башлангыч эзләү коткару һәм ярдәм күрсәтү эшләре профессиональ төркемнәр килгәнчә җирле җәмгыятьләрнең координацияләнгән тырышлыгы белән башкарылырга тиеш. Чөнки зур бәлә казаларда беренче булып ярдәм күрсәтүчеләр һәрвакыт чакырымнар ераклыгы профессиональ төркемнәр булмаска мөмкин. Кайчагында беренче минутларда кешенең гомерен коткаручы кеше сезнең күршегез була ала. Табигат бәлә казаларының җимергеч нәтиҗәләрен кимәтү һәм климат кризисыннан турыдан-туры зыян күргән тау авылларында һәм зәгыйф төбәкләрдә климат кошакларын булдырмас өчен беренче чиратта конкрет чаралар күрергә кирәк. Куркыныч астындагы боз күлләренең су дәрәҗәсен контрольдә тотылган дренаж каналлары яки сифон системалары ярдәмендә кимәтергә кирәк. Күлләрнең күләмен куркынычсыз шикләрдә тату, кинәт шартлау куркынычын төптән булдырмаячак. Елга юлларына бик якын төзелгән һәм даими су басу куркынычы астында булган авыллар өчен хөкүмәт ярдәме белән куркынычсызрак, бигрәк бигрәкләрдә яңа торак пунктлары, су басуларга шытам авыл модельләре төзелергә тиеш. Җирле халыкның бу районнарга үз теләкләре белән һәм куркынычсыз күченүе аларның мәдәни бәйләнешләрен өзмичә хупланларга тиеш. Чөнки климат миграциясе ул йорттан китүгенә түгел, кайвакыт ул һөнәрне яшәү рәвешен, буыннардан буынга күчеп килгән гореф-гадәтләрне һәм җәмгыятьнең коллектив

климат үзгәреше, температураның күтәрелүе белән генә шикләнмин. Кай вакыт бу юлга юлын үзгәртүне, кай вакыт йортның эвакуацияләнүен, кай вакыт кешенең туган җиренә кайта алмавын аңлата. Таулар тын, ләкин өрей торган бузлыклар безгә бик ачык итеп юлдама җибәрә. Әгәр без бүген чаралар күрмәсәк, иртәгә безне тын үзәнлекләр генә таштап калдырылган яшәешләр, тормышлар да булырга мөмкин.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W.нокта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан WhatIs радио каналыннан тапшырыла. Әлеге без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.